राजेश खन्ना की पिक्चराइज किया हुआ फिल्म सुने वालों, फिल्म का नाम हम आपसे ज़रूर बताएंगे, हाथी मेरा साथी नाम है फिल्म का नाम। Boos blijven is als een brandend kool pakken. Socho zara, boos blijven is als een brandend kool pakken met de bedoeling hem naar iemand te gooien, terwijl jij bent.